0: anul apus. Vă
1: okay, Assalamualaikum. Tok Nik tu ha. Bunyi bila-bila bunyi jauh apa. Ha. Okey, selesai juga tu. Baik, kita boleh ambil seorang lagi ke Ustaz?
2: Boleh.
1: Okey, baik. Lagi. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Kak Jo dari Panjang Alam.
1: Kak Jo, baik. Teruskan Kak Jo.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sila Kak Jo.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم